0: na me show bo se won pa bu ye chi no wori di oje beba
1: amen
0: wori di oje beba
1: amen
0: ye na ye ka sei yesu akosa ti beru pen nya me wo bro hunu ne na dom ano sane ye

0: Ntia nya atwe ne gina hoye. Ebe yo noa. Osane pa. Hello madam.
1: Hey, nana me wu wache.
0: Hey, ntia atwe wuni. Oh, in fact, why you kesi wu? Wu ho so aye fe pa.
1: Yamia, e free bra wo de me call thanks to you computer clinic ba ye no. E na ma me hu aye fe. Na me ye die nyina kosa no.
0: Hey, send pa yi da ye modua. Sentra. Oh, in fact, why fine? Na enkoda ye wo ma na ntafo yi.
1: Ai, mia me ma. Set na me bra wa wo ho pa o. Na so ye free thanks to you computer clinic ba ye. Me ntafo yi na aye me ma.
0: Oh,
1: me fiefo, me busuanfo wo bia ya dia. E ho ani ekro.
0: Oh, sir.
1: Ai.
0: Oh, ani ye wa ya dia. E busuanfo. Ana da me ka kire no. Atwe na nanse ne ho aye fa wanya ntafo. Ekura wo mo fefefe sa do.

0: enya gura la jofu osu ena ukwa mala market so akwaku wenso mo so ena mo niamo mo toni nada edwadifo no so de ekoye eti yebekwa lajo yebekwa malam dwam ne yentie ne edwadifo e wo malam dwam no wode twadwamra
1: bia no makọ yamfa dia baako ye tebuo ye no mawo ye bibie ja wa ya mameto
2: mfa cho meto njiwe eye ni premium ye kwaji lo 200 million 15th of this month, yeah. Ya papa ni man, she ni di ni man ni ni na ako. Si esra, ba ni si esra na, because lo unfa no mo haye. Nto amo mo haye na ya sa di ambeshi ya u. Ya kutangwa la ya ma zuko su. Ya be ya den, ya ba ni mo haye. Ya kamala market ya ni amo ha, ya amo ha pa esra ba.
3: Na ni man na konu, ni man na konu. Ya ni na ya yo bata, ya bi chambi. Hey ya. Uti na untu minjina, uti mumu abai na mba mada na mba so ya muu. Na ya wamu nu, shwe, ebini ukraina ya re. Ebini ukraina ya, nyama nukwa di atensu. Oh, nyama aseyo, nyama aseyo, mala make. Ya uguwa mani, mba mba guwaye. Na diya badi ya nuwa de, ya uu bida, ya nshia bida. Wejie, ya wamu se nyami, nukwa na atoba. A bruise, a jini ti atensu.
4: Nifos bini.
0: Abusia weye adwadifo ma ye omwo malam dwam ene omsi nyame ewom se wadwuma no waye na wedi aburu wadwen ne wonte asia so nsuo yiri fanipa wodi ehwe owu a wohwe Facebook YouTube ene ye kaka ye nwo kakra na ano he obi tumi hwiri na ne da na pampam ohwiri ya na osia pampam ho no mo ade esusu nsuo no ba pampam ho abadru edan no siri no afa etuta pampam ho na du wodi a one na chese nsuo the walk on this it to video no na what you said no na what you said ne and I know a man for bob na den den de wa mu anu mu malam janshen ni potem kwaku wa mu na kum jacha si ni 50,000 shio de kwa na yemshe alogboshi so wensa alogboshi die nipe frimu wo ho e wona nkwada nketuwa mienu ye yi wo nkwada nyina dai ni wo numa frimu etu ka nkwada no de ani nipa ka mu bo mu a alogboshi fo se waka nipa nnum ye a wo frimu
5: witness in yama bebre wa ha based on confirm so no incidents no sin amount for wo no ke me bra we no me no mu e ko yi nkofo ne dosu enyo bia na be se be kasa into me we anybody did from we are 5 they are 5 two women 3 children
6: okay yeah please continue
5: e ko yi omu free bush no buy no ya me no buy no ya me free police from a police for buy e be share e mu no no na na ye fi say only 2 di omo sa ko ma de bi na e ko much ne ba e no ye sa ba ya ti se no sila nko funu e da ye den e sa won nsu no na e sa ko hon me ko yo mu e di ba ye
6: so
5: ye di omo ko police much awo ye kan is Roman Rich one
0: Abusia ni ani a wuti ye we eya logboshifo ene wo mo si amunum no wo mo de kọ ene se se se mo kire ha no mbede na abusiafo no wo akoma to wo yem ka e de kura no akoma to yem wo asem be ne wo we mu ebre so no wani ebra se kakra wakwa kwosie wade ye ya wa firi mu afem ye du alajo na ne ye wo hwa alajo ha se ya kwaku anopai

0: You need Mada. Have fun. Do it your way with Mada. Mada like no other. This advert is FDA approved.
1: Ah, what? My chewy ma omba. Oba patofum. Na mi so be hia scan. Na onye scan we hia. Oma mi susi enji na ka mi tumu sa.
2: Ma we so faso na bi nu nu. Sikefia mi twa ne busu mi bia no. E so faso no no. Mi fro mo ape. E no mo ba mi moa. Ene se obi abo ma ba so yi. Me didi na e ye na faso.
3: Aya kai se. Abrebi a obey my way insurance no. Odi obusu ani ma pa baako e be hye so. Mi tre se ofri mu nko ade a. E be ko wo moa. Na wa na wo ye my way insurance no de. Yabe kwa umwa abra uko ya dia kwa nko. Ya dia anangwa nshia ebubu waguwa uye umushu ya enyeye. Impo wako da ya resabia ebru nami yonu. Sa wadi 18 ekopi 59 uwa pomudia. Ubeti miyabe kama iwe ebusi ya na ho. Fao phone ne dial is *165#. Ewo MTN susi siya. Senye my way ya kase no way.

0: then e person gba mu an ye biewu
1: yes e ti na me say say puno ni bia ye mfa ye nsa benkum antum oh
0: ye mie nso aye mie hu
1: get there be eh ye ka tum a
0: ya tum
1: e to le bi ko aye lock na but untimi mie
0: untimi mie woni be hu kena
1: so we nine pass e be si bo but ade na ye wudim say ba nsa ade enso nchentem
0: na na kokra ye o
1: asa o da na we dis what o pantam ade a chena chese what
0: ade ba kwara bi bia kra first there di kana me ba asa yo we di ka me ba
1: ai
0: na o to za bi bi ji kwetre wa chwedi
1: o me dada
0: o mai
1: o yo
0: so so ko o be ba
1: yeah
0: sabe kwa na fu crash da je
1: na kangani sa won so a wudim so e bia wujidi so be bala wabo a ho na wamba sa na dro ubu so uzu na santem uzu ala santem
0: la ayi for amo ene amo guess no amo boys ne tin da da no de bi amo tdem no unu la amo ye oba no na ntam da
1: ah
0: de no twitwi ne amo no fa ave no si oba ba no da
1: Na biu na da wo da woni so ntewa ahomache. Ba se ama fon so ni dia ahomache de na mpo. Yesi anu so so mze go bo baby boy. Eh. I reset you.
0: Trazo.
1: Na nyanya na mi go mi fu.
0: Kwara boy.
1: Yeah.
0: Ah.
1: Wudi mze.
0: Ah na ya ba yo dessa.
1: Oh da bi mpacho. Wudi mze. You may have a degree. A house and a car. But your man will still cheat on you. With someone who only adia or wa a best certificate.
0: I'm fa.
1: Best certificate depend on.
0: Obi se. Ni kruma ni bi bia.
1: Yeah.
0: Na so.

0: No akoro so kama kama no de lines are to minim the best way.
1: Ehano ma ti bia bia bi.
0: Sa.
2: Ah me fa hache. Me fa amasa ma hache.
1: Ah they say do bro won akoro ma bia kakra tum. Omo ko se no. Omo
0: okay. Sa o Africa so ba top after top boot no. They say how I work kwan no so no. Me hu se kakra kakra kakra omo bia twetwe bia anti. Malam junction so ma e ba no pay no. Omo atwa.
2: Ya ka ne se. Akara ho ne sanity you. Enra.
0: Enya ho na.
1: Akara ho de omo timnya
0: bo tre. Me pese me chose how na ye miensa. Se da no me ka chose say ye miensa. Ba ko e ya samwajan ho no. E ho ya tie firi ho. Ana ya ba ko e watala ho ne aba Malam junction de no na ma traffic din din din no ba no. Enu so ma ba betwa so kama. Ya ka nso me bitumen be guso na fe ya mu trouble. Na emum all my chief problem na nkasa nkasa de.
1: Atala.
2: Enu ame ba me firi ba gasi me ba no. Na time crown ko we abe se. Eh na time ko be se be form ho na so nyume be form ho. Na sene na a pampi. We do back a crown what tiesi.
0: The other side no we won aba. In British di mkraya majini won se nti papa e kra nti omre. Atala yi. What ya otisi e won bi ga.
1: No, no, I don't fan am.
0: Be ka se di e kra na di a bi di na mbu. Ey! Che se problem na ho me hu se.
1: Na bi asie. Ye
0: ba be solve you.
1: Engineer bi o wa dwen.
0: Dan no me do amuse papa fo bi titi to kutakuta pa chwa chwa dia meja na msi da engineer zi ni
2: na
0: wo ba hu nsuo ba fria e firi ho ba to mbe so mo kire se nsuo mo ni ba bi firi ba
1: me ya so se nsuo bi da
0: enye nsuo na da ho China fo no o ma be bi factory ho no na o se o mu na o ma twa gata kese na o ma dania to we nu ti fia na wa ha na ye se goye ni mfa mu nko no
1: na
0: mo sum kakraka no nyina dia betu mu dia na be hajun se be catch lom se ma yesu mu me yaju en se me dia bro
1: ombe bia sa na kana fo nyu
2: obi ma sa kai ba ko aveno ECG ani mu ha
0: eh
2: aveno ECG ani mu
0: ha se
2: ho
0: dia sei
1: he
0: o da sa se
2: o da sa se na o dey fan se ECG ani mu ha
0: ah se ya se
2: ei amina do
1: ade
2: e we dia no mu
1: mike chrome sei akrao
0: o ya kwame
1: akra center
0: o dia ufri ho na fa ho abra fa rains no so sa na bra bedru circle ho overhead na so new plan station op city ona here say hotel
1: ei
0: e ho no an o dey fa so bra
1: na yi ma
2: eh dey na see
1: mama dubai sa any pa da ho no
0: eh ba
1: o ko fa na joda bridge kakaka na see won vip opposite won say
0: share
1: ei pobri ya mi ho
0: any pa da ho no
1: eh no ko fa ho no guess say
2: share
0: aman fo fio
1: space kwani ho
0: eh aman fo voice quarters
2: obia
0: aman fo voice quarters
1: na msi entuntum ba kuru odem na otai no
2: obia wa ne dabere
1: omo da hokeke wo
0: omo da omo da ho nniam akowidi mo mbi
1: na o ye pe ba bi masafo no
0: mm
1: wo ko bo tom friend setter
2: mm
1: oni ba bi da ba da keke ya ma waduane on ti omo pass ase kese bi enua dan kwaro ma bo
0: na ire ma ko guno mba ko
1: ai safo no
2: amako
0: akwa ba ko si ontimi nkofi adan a ono tu tv ton no ba ye omo ko tu yakawi omo ba no asa ko wi adan ti fi fo kra nyini ni
2: atuko tran de gana fo
0: mbe onko
1: mike I had to park me park in to say erade
0: she
1: e je to unya den dem
0: wa ba se ka huma chida nka obo hu ba se ka huma chida
1: amma o no amma o ko obi
0: o na so omo no ba se ka omo no boys na da ho
2: ah masa de
1: ah omo be si o
0: omo no omo boys na da ho no boys na kwa me na ya si gana ni abrante e bi a ono ya security o UK ah kwa ko bi 117,000 pounds
1: o be bi a
0: 2021 the 2022 na fire sika igu na ututo mu ba gana
1: o de ba gana
0: ai si sa security for me say omo kojiska free banks to the core companies go na ja unya kwan wi a pound 117,000 pounds
1: kakra. That's a lot of money.
2: No,
0: that's it. Kwabrakusi the batna Ghana.
1: For the problem stop.
0: Say Kwabrak be ba Ghana so this can be here day. So the yes Uber o. To mo track na Uber no nza kwa no ye film. Na aja sabro fo no so mo te ho no. Aja o mo hwe se da koda ko bia na Kwabra.
1: O
0: ye fo aye no. No akọ. Na watam sika pudu abetna Ghana. So o ba so o de be grow madam ase. So o de be sika na hwe se de ni o.
1: Sika kata wa mre ho a unhu
0: so. Wasan fa ne bag abon ko ho ansa ne o magum.
2: E ko.
0: Asan ato ko UK ho.
1: E re so o mso osimu e.
0: O ko ye so uba na bi.
1: Na o sai ko twi.
0: Na o bomu.
1: O to de information ni uba mu
0: pa. Ah, tra.
2: Ah.
1: Abro chese sta me de mag tu.
0: Na na me na mi bi sa me ho se na kwabra kusi no sika no adai.
1: Yeah, so we be dear we. We are the be here. Japan, yeah, my wife, we.

0: kanchiabu bichese enye ene mu akwa nyina tutuo na shankafo no ne okada womu ade adwuma ne kiremu se da bia da wure mu otua sididu womu se sididu no so omu hu ne omode ye na kwasia da bia omba abaji dwa da bia so omba abaji na nsu sika no ne yakobia no omu hu sabre die e woni bri aba enti mp won potem ho Dr. John Jinapo, any DC, won potem ho womu se ani manimu ya kilometer dupe momra me he na monya kwano ma won na nsuo eku won mo ho
1: enti mi papa yin bejo se ni amon fo so ru e o ko muji ko bo bi ni ama wasu nti a de se kwan no be bi a e takra no e na amon fo di o ni ama u driver ni no u kwan no wajai na o ko fa wa pe ti aka e tre o mo se de be ya MP ni o mo
2: okay
1: o mo o ka na ma mo do ke na ma ka na ma u ni be bi o be kan
0: I said,
3: na yenko ensem foforo mu ye de ani e kire ensem foforo mu a ene e empanifo a wonmo obosomtwe emensire mu ene wonmo afrase e a chese galamsefo mfidie a e wo leg bosomtwe mpotem ho baabi anan se de twu wonim se nipa bi afrase ye galamse ho no wonmo esese no na aban krasi pani ho Abdullahi Hamid ena udi eye ne mrantie bi animu aja ne water pump machine ne ho kika ho ah na jese wonu ni di sa adwuma no o se ye ntetra ho hwa madwa dum fra ni mesi kuren kwa ntia nje bodie betima babu to kra me di no sa de abre di namu nye ye ye no an se na me se afa fofra fofra afi de kwa ku dru se eye busumtwe sutade kese a eno no ye ka bibire manu ma sutade a esupa no e ka hu bia nananom e de agya wonu nkyirima na afi ba behe amom de galamse ani edufrupe ase no na ensem odi twedwa ene se sisi ya ye kasai perifo hwese sabia ho nyina bosomtwinsuo ne ho nyina o ma behwese ho ya homambo bia broni be friend security